vid Murrays i min hår. Van der Vuur, vaka och varm. Vi går på nacht, ur en stad. Nå drejultjes av de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.